Beni akinyipe kabo pada seko nisi omoluabi etonye to wa nisimi alayo. Beni etonye nisimi alayo. Iledua yofu mbubwa nisimi alayo kwa